Eo kuma NCIFM Radio Network a pe tamago ek tan se teisi ki si ka te siwa e pago tamani to pa get piska ko mina ke wa pa tom sa ni te ke ta ni koskon a po te tamami sposin low minus 11 te spani o ke wa pa ta wa se skon high plus 4 na o pas ko e age te ke kitani pas te o get piska low minus 7 ke wa